0: me this month. Adum no bekasa.
1: Adum no bekasa ma.
0: Yes, Lord.
1: Adum no bekasa ma ya juma.
0: Yes, Lord.
1: Adum no bekasa ma ya warie.
0: Yes, Lord.
1: Adum no bekasa ma ya kwensu. Adie bia ya bahompa ya this month. Adum no ebekasa ma ye.
0: Yes,
1: Lord. Nyame asem. So for mame Esther, minim say wuti. Nyame shira wo bebre. Mama Franka, osoro enshira mo. Mi nyame ne ye bompa ye. Yen hwe nyame asem bie. Ah, and ne anadwe ye de ebebompa ye na adum no. Akasama ye adum no emie bi hwan emfa emaye yen hwe nyame asem e wo Psalm 106

0: mu se opopo nani echre opanyino onjintum adenti na meka ne sa woni opanyini wo ho opanyini e ka sem sebi e bimpo na woni no enya adwen ba opanyini ni mu se otufo o ka sema eye chire wo but esa nsa wo wonti asienti panyini ka na waka Ninsema o kenyi na wumpese wube mana ko wasum. Uya saani yoye na wupopo weni achire penyini. Enyesa wube ko penyine ni mnu waka hee hee hee papa sei enone chese wupopo weni. Nemo mpapa sema o enone chese wupopo weni. Nemo mpapa sema o fuse echa. Na eneni ya ye huna etode biwa waa ya na eyakuma. Tie. Se sebe wuka sema achire uba. Ana woka asema chire abofra. Wo chire ni niya eye. Na ono nso eho na o chire na jen. Eye ye papa apa. Ti yesre edin semye. Ama yenhu yenhu diye tutu yenhu fose. Ebi ya wu ya brantye. Wu ya baba wa. Ebi ya wu ya penyini. Bat usha o penyini biyase. Wu ya osofu o. Usha sofu penyini biyase. Mu ye meeting. Mu kan sembi o tu ufo. Ebi asem na o kachire wono. Wo wani su no enye mmao. Bate nyina nenim ho sa o ne wo kasa no enyi ya no. Wo yesa wo bu nenim tia. Wo yesa wo popo wani achire no. Na emo wo nyame asem se tuno fo se eja. Kwaye obefa so tuno fo se eja ne se. Wo be ma ne aka ne nsem ni nyina awie na watie no wa sopam. Na mmom owie a wo de kasa pa. Wo de ojuo. Abotare asre ne se papa mesrewo mama mesrewo asem ya wo ka kire media na nka me pese me kire madwen kakra wo mu e wo ha e de kire e basa wo bi nso be fa so anya kwanya etu wo papa fo nti etiefo a etie ye ye nyina ye mfa anya disua obi wo ho a oyo sofo obi wo ho a da adwuma bia no enye dan a adwuma panyini ne wo ho ade a eya ene se adwuma mu wo wa kire akola adwuma ne bedu tembia fedia wo ka hwea onte efise onim se wa baba be sene wo ni mu yesa dian a wo ntumi nsene wo wura wa kire wo enu ti yesere mo a e basa anya botre ne etie ni a papa na mami oyɛ panyini no e kire wo no na se basa na se wo wadwen kire bi akire ya wo nso wo de ahobrasie akire wadwen ewrade nhyira ye
1: ewrade nhyira ye nyina ewrade nhyira wo so bebre sabre se ne bible no ka no wo hyira obi a nyame so bi hyira nti nyame hyira ya nyame nhyira wo so mama
2: papa
1: mpacho ye nkwe
2: e da se nyame hyira
1: na wo twi de wa ye young pa wo
2: me da se nyame hyira wo ne kakra meka aka enua ba e maame mere onse bible say usi a hantan fo kwan na obre we the of doom aho brasie fo sadi we me quotation e mitri mu pa pa pa pa pa usi a hantan enzi me try say me nya hantan na urade aye den ambre mu ambre mase de bia no say me bre me ho ase na me pempeja se na onyankopon be de be pempeja me enti no ohobrase fo bi obre no ho ase no ba bi otumi wura ba bi otumi ko oni mpenfo otumi kasa oni abrempon otumi ye de e kasa oni akatach

Nana, me pese me ne wo eche adia eye very common. Ewo eye. Me ne wo eche adia eye very common. Ewo eye. Obenya ni test no the same. Obenya ni sika no amabuso. Na adia beche adane ohaw e de ama wo a. Okoto se aduane no edie. Na abibia no yenim efritete se ye maame no bi ebe no abinsa atidua yokogari gobe omo wo ekan a omo de to aduane no mu a meka se eye common de din ba ko biem so ne potash a ye yusuo wo de to aduane no so a na aye soft wo no a na asan so aye my slimy tan bi sa ebinum kura de ye enkrumankwan se enkruma no sa asene o sa ye de ye enkruma no ebe ye tro e de ama aduane na oyere no watimi anya ene nipa bebre wo mo ye aduane bebre wo gina aduane bi ho abusa ma me ne se enkruma a wo sa ma mi ekan wo de bi ton wa na yoko gari a wo ton bi nsina ma me no wo de sa ekan potash wo de bi ye ya na na ebinu aye ne se semfa ne se e ha na oto yoko gari a ma me ne de Monday to Saturday oto yoko gari na odi kan no ana ye minni mara se wo yoko gari a wo ton no wo de bi na ye de a me minni se unkruma froye no awaye no se wo de kan tum de bi ase e be ma tro tro tro a me de minni but everyday intake no in fact e koso ham e de ma eni padua no a e wose ye maame no mo a obi bia o ye aduane ehwe ni ye na dnt e na be ye aduane a o pese nkaade no e bin ye na nkanye bia se obi nsia ka wonso ku bins no e wonsuo mu e bia 4 hours bi anase onim se ochira wo be ye bin stew a on forget sa potash ana ekan no na umfa ensuo enso ke amane nyemre na nka wonnoa na nka opomden entimi enkonkan ensu da bi

enkonkan enso da bi ye ma menum bi se no said your person onya ade no say ye tro no san on your person oyɛ no na de enim ne say eye highly alkaline ewo mu a enye ema ni pedua no wo kan mi kan ebi no mu tie obeka say eh opi asema wo kan ye fititi say ebe kun ya sen ka kun ya dadada wo mesra wo obi nka say memfa nya aduane nenso ene namso ubehu ni enya ensunumu ya de ubehu ni yesi ni kidney ubehu yesi ni liver because ade no ye de anu aduane dia ma na che e haye se wo ye batan na no na de bia wo de aduane ma wo ma kwada anketo ampanifuo ukrunum ebusua eche dia I think says about time ya ye nyoma bia che no nche se ye nim ni ye behu a ye nguso ni enye da bi yantwe ho mfamfiri ho because emwa ewo ya pom den mesra mo pa emwa emma menu mienu ya pom den damages ahodo a ekoso ewo eni paduanum no mesra wo wo so krampo wo ho a unkwacheke se kidney ade yi wo obi sempo liver etisen won cheke sa nyoma ne nyina enso da ye de ekan eye nkruman kwan e ma wudi e ha dwene mo amoso mo di bi ye aduane ton ma nkrofo die no mo hwe ne ye ntube hu na obi akoto bi adi ye se wanya food poisoning na off

ye nuanom e ma no pa emoti enka amuti ye enro a ye nua ya de nyina police fo ye COP yoko ye mami e de ye briefing bi e ba ye e fa nyoma e kokoso o my Ghana na na ye nyoma e nan ba ko a me OP mi interest abamu pa na me hu dwiri me ene abrante bi a oyɛ influencer ewo East Legon na ɔno de de oyɛ ane sɛ ɔdɛdɛ wo yɛ ɔba na ɔdo akɔhyɛ dem na ɔmo aduro bi ɛkwan ɔfa so de ma de ɔmo ankyire mu but aduro no ɔmo bɔ aduro ni din ba me mpɛsɛ mɛ bɔ aduro ni din na ɔde adrage wo na ɔno wa dat de mu ɔda ɔde adrage wo na ɔno wa dat de mu ɔda Anya mani mwe we de debi. Inti yenu ya noma, we ye futu oke siye, ni pa mwano wa moko out, wa mwa mwano mupie, se ubi mwa bibise nomwa. Adia bakuwa me chitewe ne, insyo se, insyo bottle water, ya debe maono, wawonse ya krim bibi na, ya de panye biya wo, insyo no, inti udi ofi se, you need water to drink, no waji insyo no, gwan gwan gwan gwan gwan, ube hu mo amopɛ left bebebe ube hu a wo ba left a ne fie esu ene cars ankrofo dadam nyine nyina na ye omo dia bebre no ma current rent ufi se wanya obi a wa shada so e kire na kwakofo ohaw e dia brew ye beda Ghana police fo ase ene anamuntu a omutuo ne press briefings ahodo a recently day in day out mode emayen ye da ma se nguso na monye ne sa enfamanti wo kɔ party bi na ye ba Tempo unye ba, sede ma ane ye no, ube kum ne meme bi, sede meme ane ye, ube kum suno bebi nso, ye meme ane subi. Mwonshe mwun yi, because they say, ni petri mwa ye den, aye dene.

0: On say anya na wadwem yeru o. Yesi wo nnemu akopem se yebeka asem ni bewie nti enka nwie dia. Na ese woni aban kwaso wono ankasa ne nkonkonko ne mrani fo ba ko. Lawyer Kwesi Botwe Junior. Eni ya ne na twetwe nkomo no.
1: Ebusia ye twakase ebo no so na yakoya nim testia ankasa. Wadwen kire ene ebra Facebook, YouTube ba bia fa bi to wo. Ebre sem yakenkan e de amawo seyia. Wo de ba ya se ne tie bia yebekenkan e de amawo. Na yenko ofuase ayire bi ene ne mpo bekenkan e de amawo. Na yenko ofuase ayire bi ene ne mpo tamu. Yase tanhi biya maso dende wo ho efuase ayire bi kwonsuansi ye no ewo epoye mante mefa nipa biya wonum hu wo ho se enkeka MPP amanyoko num panimfo ye wo se woda man e biya ye gina mra we so ene ye yi wa firi mu nye no so ne empanimfo ayone se wa hwe mu omo anano wo mo to aba no a yase ebi tai brian echi ebi so ekwokotai nipa foforo Kennedy akompre kon ejapo wachi eti emu ahinti ene yeyi wa firi mu eno na ama nipa bibu afuse tamedi tudwase a da bi amanyoku omuka se ye MPP amanyoku enso no dokno ene enso na buru na emom se beba se ye beka se ye to aba ne yeyi obi obedi amanyoku nanim na mentai nipa baako bi achi ye to aba no awie ye mpanimfo so woden kamomu eba na ni nyina chiri afen wo bete se yesi an wo kwotai Dr. Brian Champon wachi wo kwotai Kennedy Ejapon wachi enti ye ma wunyina empre position ye wa manyoku no mu eno na akofa nchi no ahwe yaba na busua de entie nipa ni bi nsamu a omoka
2: Jim FM.